0: Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini.
0: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro fatum es,
0: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
0: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelum nutiante, Christi Fili tui incarnationem cognonibus, per passionem eius et crucem a resurrectionem gloriam perducamur, per eudem Christum Domini nostrum. Amen.
0: Amen.
1: Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domini.
0: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescan in pace. Amen. Amen. Benedica vos omnipotentes Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.